0: Subotom od 9 sati, vaš izbor se zna. Radio Kotor i emisija Radio Škola.
1: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85300 30 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor u koordinaciji sa državnim tužilaštvom preduzimaju mjere na rasvjetljavanju događaja u kojem je tokom noći u naselju Dobrota došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom. Tom prilikom je više osoba zadobilo tjelesne povrede, saopštila je uprava policije. O događaju su obavješteni državni tužioci u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon preduzimanja svih mjera i radnji uslijedit će pravna kvalifikacija djela, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, dodaje se u saopštenju. Treći Senior Fest 2026. Kotor, koji je organizovala javna ustanova Dom starih Grabovac Risan uz podršku opštine Kotor, završen je sinoć u Velikom gradskom parku. Nakon dodjele nagrada uslijedila je papalada, a potom i koncert Hanke Paldum. Na kraju programa upriličen je vatromet. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste. Prisutnima se obratio i direktor bolnice primarius dr. Jovo Đedović, koji je istakao značaj ovakvih aktivnosti za pacijente, ali i za lokalnu zajednicu. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, na toj poziciji zamjenjuje doktora Vlada Popovića. Dr. Panjako rođen je u Kotoru 9. juna 1978. godine. Predstava

Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković sutra od 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Valeri Bokelja igrali su 0-0 sinoć u Baru protiv Mornara u meču 33. kola prve lige. Kotorani su zadržali bod prednosti u odnosu na posljednje jedinstvo koje je u Bijelom polju istim rezultatom okončalo meč protiv budućnosti. Bokelj u sljedećem kolu dočekuje Arsenal. Grbalj i Iskra igrali su juče u Radanovićima 2-2 u 33. kolu druge lige. Aleksandar Krstović je donio prednost domaćima u 13. minutu da bi preokrenuli Danilo Četković u 24. i Marko Šćepanović u 68. Remi Grblju donio je Stefan Čađenović u 84. minutu. Na klupi domaćih debitovao je trener Ivan Brnović. U narednom kolu Grbalj gostuje ekipi Koma. Kotor je dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u baražu i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5, podsjetimo od ranije član prve lige Kataro 2019. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 86%, pritisak 1015 milibara. Danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Ambasada Njemačke donirala 60.000 eura specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti. Gorjan Sprejlević poručila država što prije da shvati da je neophodna nova specijalna bolnica za psihijatriju.

Povodom dana pobjede nad fašizmom, članovi Subnora Crne Gore i Ubnora Podgorica položili vijence na spomenike partizanu borcu Josipu Brozu Titu. Antifašizam je najveća vrijednost Crne Gore. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, 33. kolo. Barani nakon remija sa Bokeljom propustili šansu da izbiju na prvo mjesto. Budućnosti bod u Bijelom polju, pobjede Dečića i Mladosti. Mornar stao kada nije smio. Poznati posljednji učesnik polufinala domaćeg vaterpolo prvenstva, Budva i Primorac za finale. Šef poslaničkog kluba Europskog saveza Boris Mugoša za današnje vijesti kaže da proširimo savez pa ćemo birati lidera. Za gotovo 4% smanjen broj gostiju i noćenja u prvom kvartalu u odnosu na 2025. godinu, turaka upola manje nakon incidenata širom države. Opštinske firme ne mogu na tržište. Zajednica opština poslala skupštini amandman na predlog zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države. Presuda apelacionog suda u korist fabrike vode Lipovo u stečaju, Jadranski sajam da plati 1,69 miliona. Analiza Centra za ženska prava pokazuje obrasce rodne neravnopravnosti. Žene i dalje plaćaju cijenu nerazvijenosti opština. Troškovi glavnog grada i dijela preduzeća za fiksnu i mobilnu telefoniju tokom 25. telefoniranje koštalo najmanje 178.000 eura.

0: slijede informacije o saobraćaju za 11. maj 2026. U Kotoru danas tri broda navezuje kruzer Costa Deliciosa koji je u 7.45 doplovio iz Barija. Prema informacijama AD Luka Kotor, na brodu je 2.352 putnika, a putovanje nastavlja u 17.30 sati kada isplovljava za Krf. Na poziciji Sidra 1 je kruzer Celebrity Constellation koji je iz Dubrovnika doplovio u 6.15. Brod na kojem je 2.121 putnik, putovanje nastavlja u 19 sati kada će isploviti za Mesinu. Na poziciji Sidra 2 je kruzer Silver Muse koji je iz Barija doplovio u 5.45. Na brodu je 598 putnika, a putovanje nastavlja u 19 sati kada će isploviti za Valetu. A iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Vladana Bojović.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Savjetujemo opreznu vožnju na dionicama koje prolaze kroz usjeke kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u intervalu od 9 do 19 časova na dionici Petrovac-Virpazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani. Zbog izvođenja rada na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Na magistralnom putu Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborije-Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tara. U okviru redovnog saobraćaja izvode se radovi i u tunelu Sozina i na dionici Mateševo-Kolašin kao i na regionalnom putu.

0: Podgorica Božaj, radi se u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica, kao i na dionici puta Nikšić Danilovgrad. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 lica zadobila teže, a 3 lica su zadobila lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar uglavnom južni i jugoistočni 6 do 16 čvorova. Tokom noći vjetar na otvorenom moru južni i jugozapadni 6 do 16 čvorova, na zapadu akvatorijuma ponegdje 12 do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 24 stepena.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Senior Fest 2026. Kotor, čiji organizator je javna ustanova Dom starih Grabovac, uz podršku opštine Kotor, svečano je u subotu otvoren na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna, zabilježila Biljana Marković.
2: Festival je okupio 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su, pored Risanskog Grabovca, bila i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male Pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvaranju su u ime opštine Kotor prisustvovali potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu Tatjana Krještorac, u ime skupštine opštine Kotor predsjednik Vojin Batuta, a Doma starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Program je vodio Dušan Davidović.
3: Inače, ova manifestacija ima humanitarni, kulturni, ali svakako i takmičarski karakter, što ćete samo vidjeti danas i sutra na ovim našim predviđenim terminima za takmičenja.
2: Nastupila je gradska muzika Kotor.

0: jednog juna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja kod

0: Bokelji Grbalj zabilježili remije protiv Mornara i Iskre. Vaterpolisti Primorca u polufinalu prvenstva Crne Gore igraće sa Budvom. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Fudbaleri Bokelja igrali su 0-0 sinoć u Baru protiv Mornara u meču 33. kola prve lige. Kotorani su zadržali bod prednosti u odnosu na posljednje jedinstvo koje je u Bijelom polju istim rezultatom okončalo meč protiv Budućnosti. Mladost je savladala Petrovac 3-0, a istim rezultatom Dečić je pobjedio Jezero. U subotu su Arsenal i Sutjeska odigrali 1-1 u Tivtu. Sutjeska je prva sa 66, drugi Mornar ima 64 boda. Bokelj u sljedećem kolu dočekuje Arsenal. Grbalj i Iskra igrali su jučer u Radanovićima 2-2 u 33. kolu druge lige. Aleksandar Krstović je donio prednost domaćima u 13. minutu da bi preokrenuli, Danilo Četković u 24. i Marko Šćepanović u 68. minutu. Remi Grblju donio je Stefan Čađenović u 84. Na klupi domaćih debitovao je trener Ivan Brnović. Otrant je pobjedio Podgoricu 1-0, Berane je bilo bolje od Koma 4-3, a Internacional odigala 2-1. Lovćen je savladao Rudar u Pljevljima 2-1. Otrant je prvi sa 67 bodova, Grbalj drugi sa 61, dok treća Iskra ima 57. U narednom kolu Grbalj gostuje ekipi Koma. Vaterpolisti Budve pobjedili su u bazenu Dragan Trifunović ekipu Katara 20-10 u revanš meču do igravanja za četvrto mjesto u prvenstvu Crne Gore. Budvani su slavili u prvom duelu u Kotoru 20-14. U polufinalu prvenstva Crne Gore u četvrtak od 19. sati igraće Budva i Primorac, odnosno Budućnost i Jadran. Kotor je dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u baražu i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Podsjetimo, od ranije član prve lige je Kataro 2019.

počinje kontakt program Radio Kotora, gradivi, vrijeme do 11 sati i 20 minuta. Posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama ili pohvalama. Naši brojevi telefona su 032 325 842 i 325 843. Očekujemo vas.

0: državni tužioci u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon preduzimanja svih mjera i radnji uslijedit će pravna kvalifikacija djela, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, dodaje se u saopštenju. Treći Senior Fest 2026. Kotor, koji je organizovala javna ustanova Dom starih Grabovac Risan uz podršku opštine Kotor, završen je sinoć u Velikom gradskom parku. Nakon dodjele nagrada uslijedila je papalada, a potom i koncert Hanke Paldum. Na kraju programa upriličen je vatromet. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste. Prisutnima se obratio i direktor bolnice primarius dr. Jovo Đedović, koji je istakao značaj ovakvih aktivnosti za pacijente, ali i za lokalnu zajednicu. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, na toj poziciji zamijenio je doktora Vlada Popovića. Dr. Panjako rođen je u Kotoru 9. juna 1978. godine. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković sutra od 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Valeri Bokelja igrali su 0-0 sinoć u Baru protiv Mornara u meču 33. kola prve lige. Kotorani su zadržali bod prednosti u odnosu na posljednje jedinstvo koje je u Bijelom polju istim rezultatom okončalo meč protiv budućnosti. Bokelj u sljedećem kolu dočekuje Arsenal. Grbalj i Iskra igrali su jučer u Radanovićima 2-2 u 33. kolu druge lige. Aleksandar Krstović je donio prednost domaćima u 13. minutu da bi preokrenuli Danilo Četković u 24. i Marko Šćepanović u 68. Remi Grblju donio je Stefan Čađenović u 84. minutu. Na klupi domaćih debitovao je trener Ivan Brnović. U narednom kolu Grbalj gostuje ekipi Koma. Kotor je dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u baražu i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5, podsjetimo od ranije član prve lige Kataro 2019. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 86%, pritisak 1015 milibara. Danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Dana Radio Kotora.

sa Atalasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 11. maj. 1742. godine umro je Francesco Stradivari, jedan od najpoznatijih majstora za izradu violina. 1815. godine na sastanku velikih sila u Parizu odlučeno je da se Boka ustupi Austriji. 1904. godine rođen je čuveni španski slikar Salvador Dali. 1916. godine predstavljena je Einsteinova teorija relativiteta. 1933. godine rođen je jugoslovenski glumac Zoran Radmilović. Njegova najpoznatija uloga bila je u kultnoj predstavi Radovan III. 1949. godine Izrael primljen u Organizaciju Ujedinjenih nacija. 1953. godine rođen je muzičar Đorđe Balašević. 1966. godine

servisne informacije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat-Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Volihoreka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode u periodu od danas do 19. maja. U toku je upis u prvi i drugi razred osnovne škole Muzičke škole za školsku 2026-2027. godinu. Upis se vrši elektronskim putem preko portala upiši.edu.me kao i direktno podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren od 15. maja do 5. juna, a termini za provjeru sluha biće 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Iz Srpske pravoslavne parohije Kotorske obavještavaju o bogosluženjima povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, hramovske slave istoimene crkve u Dobroti. Raspored za ponedjeljak 11. maj u oči slave je u 16 sati akatist Svetom Vasiliju, u 18 sati svečano večernje. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija drama, a od 20 sati i 30 minuta drama Ukus krvi. Ulaznica košta 3 eura. Izložba Son u stranu kože akademskog grafičara Nikola Karadeglića otvorena u Gradskoj galeriji do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14.30 do 18.30 dežuran je doktor Jovan Milović, a u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Za današnju sportsku emisiju finale govorit će Fatih Muković, fudbaler Bokelja, Ivan Brnović, trener Grblja, automobilisti Goran Vučković i Dejan Bulatović, trener gimnazijalca Milan Franović, kapiten futsal ekipe Boke Nikola Spalević. Finale na programu od 17.15, a reprize u 20.30. Urednik Dragan Sklender, tonski realizator Savo Popović.

0: 1. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Vijesti Radio Kotora. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richterove skale registrovan je danas oko podne u blizini Morinja, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Kako se navodi, epicentar zemljotresa registrovan je oko 8 km sjeverno od Morinja, na dubini od 13 km. Potres je registrovan u 11 sati i 59 minuta. Iz zavoda su kazali da zemljotres te jačine nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor u koordinaciji sa državnim tužilaštvom preduzimaju mjere

0: U Kotoru danas 3 broda navezuje kruzer Costa Deliciosa sa 2352 putnika. Putovanje nastavlja u 17.30 kada isplovljava za Krf. Na poziciji Sidra 1 je brod Celebrity Constellation na kome je 2121 putnik. Putovanje nastavlja u 19 sati kada isplovljava za Messinu. Na poziciji Sidra 2 je kruzer Silver Moose sa 598 putnika, a isplovljava u 19 sati za Valetu. Treći Senior Fest 2026. Kotor, koji je organizovala javna ustanova Dom starih Grabovac Risan uz podršku opštine Kotor, završen je sinoć u Velikom gradskom parku. Nakon dodjele nagrada uslijedila je papalada, potom i koncert Hanke Paldum. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste. Prisutnima se obratio i direktor bolnice primarius dr. Jovo Đedović, koji je istakao značaj ovakvih aktivnosti za pacijente, ali i za lokalnu zajednicu. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, na toj poziciji zamijenio je doktora Vlada Popovića. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra s jutra sa početkom u 20 sati. Bokelj je sinoć osvojio bod na Topolici protiv Mornara i ponovio 0-0 iz 9. novembra lani, kada je istim rezultatom završen meč u prvom dijelu takmičenja. Bokelj SBB u narednom kolu dočekuje Arsenal. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori. Biće uslova i za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 8 do 17, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
1: Radio Kotora.

servisne informacije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat-Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Volihoreka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode u periodu od danas do 19. maja. U toku je upis u prvi i drugi razred osnovne škole Muzičke škole za školsku 2026-2027. Godinu. Upis se vrši elektronskim putem preko portala upiši.edu.me kao i direktno podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren od 15. maja do 5. juna, a termini za provjeru sluha bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Iz Srpske pravoslavne parohije Kotorske obavještavaju o bogosluženjima povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, hramovske slave istoimene crkve u Dobroti. Raspored za ponedjeljak 11. maj u oči slave je u 16 sati akatist Svetom Vasiliju, u 18 sati svečano večernje. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija drama, a od 20 sati i 30 minuta drama Ukus krvi. Ulaznica košta 3 eura. Izložba Sonu stranu kože akademskog grafičara Nikola Karadeglića otvorena u Gradskoj galeriji do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14.30 do 18.30 dežuran je doktor Jovan Milović, a u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Za današnju sportsku emisiju finale govorit će Fatih Muković, fudbaler Bokelja, Ivan Brnović, trener Grblja, automobilisti Goran Vučković i Dejan Bulatović, trener gimnazijalca Milan Franović, kapitan futsal ekipe Boke Nikola Spalević. Finale na programu od 17.15, a reprize u 20.30. Urednik Dragan Sklender, tonski realizator Savo Popović.

Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika u 16.30, a ovo su vijesti dana za 11. maj. Ambasada Republike Njemačke u Crnoj Gori u iznosu od 60.000 eura finansiraće projekat osnaživanja ljudskih prava u psihijatrijskom tretmanu koji će specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota realizovati u saradnji sa nevladinom organizacijom Akcija za ljudska prava. Donosimo pregled dešavanja sa Senior Festa. U Kotoru danas tri broda. Izložba radova autora Dragoljuba Stankovića u Gradskoj galeriji biće otvorena u četvrtak 14. maja u 19. sati. Nerješeni rezultati Bokelja i Grblja obilježili minuli sportski vikend kao i plasman futsal ekipe Boke u prvu ligu. U Kotoru malo da umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura vazduha sada je 20 stepeni. Kotorska hronika. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richterove skale registrovan je danas oko podneva u blizini Morinja, saopštavaju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Kako se navodi, epicentar zemljotresa registrovan je 8 km sjeverno od Morinja na dubini od 13 km. Iz Zavoda su kazali da zemljotres te jačine nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor u koordinaciji sa državnim tužilaštvom preduzimaju mjere na rasvjetljavanju događaja u kojem je tokom noći u naselju Dobrota došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, kojom prilikom je više osoba zadobilo tjelesne povrede, saopštavaju iz uprave policije. U luci danas tri broda navezuje kruzer Costa Delicioza koji je doplovio iz Barija. Prema informacijama iz AD Luka Kotor, na brodu je 2352 putnika i putnice. Putovanje nastavlja u 17.30, a sljedeća luka je Krf. Na poziciji Sidra 1 je kruzer Celebrity Constellation, brod na kojem je 2121 putnik i putnica. Putovanje nastavlja u 19 sati kada će isploviti za Mesinu.

Uvaženi slušalci, toliko u popodnevnom programu sa Talasa Radio Kotora. Izdvajamo najvažnije informacije za danas. Zemljotres je čine 3,4 stepena Richterove skale, registrovan je danas oko podne u blizini Morinja, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Kako se navodi, epicentar zemljotresa registrovan je oko 8 km sjeverno od Morinja na dubini od 13 km. Potres je registrovan u 11 sati i 59 minuta. Iz zavoda su kazali da zemljotres te jačine nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotoru u koordinaciji sa državnim tužilaštvom preduzimaju mjere na rasvjetljavanju događaja u kojem je tokom noći u naselju Dobrota došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, kojom prilikom je više osoba zadobilo tjelesne povrede, saopštila je uprava policije. U Kotoru su danas tri broda, prvi koji je bio na vezu Costa Delicioza sa 2352 putnika isplovio je u 17 sati i 30 minuta za Krf. Na poziciji Sidra 1 još je kruzer Celebrity Constellation na kojem je 2121 putnik, a on putovanje nastavlja u 19 sati za Mesinu. Na poziciji Sidra 2 je brod Silver Moose, na njemu je 598 putnika, a putovanje nastavlja u 19 sati za Valetu. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati i 5 minuta reprizu emisije Simple the Best, a od 19.30 emisije Muzička geografija. Emisiju Finale u repriznom terminu poslušajte od 20.30, a magazin Grad od 21.30. Repriza naše centralne informativne emisije Kotorska hronika na programu je od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji vam danas zahvaljuju muzički tonski realizator Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković, želim vam ugodan ostatak dana, budite i dalje uz Talase Radio Kotora.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Grad Mogiuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: radnog juna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora. Senior Fest 2026, Kotor, čiji organizator je javna ustanova Dom starih Grabovac, uz podršku opštine Kotor, svečano je u subotu otvoren na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna, zabilježila Biljana Marković.
2: Festival je okupio 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su, pored Risanskog Grabovca, bila i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male Pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvaranju su u ime opštine Kotor prisustvovali potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu Tatjana Kriještorac, u ime skupštine opštine Kotor predsjednik Vojin Batuta, a Doma starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Program je vodio Dušan Davidović.
3: Inače, ova manifestacija ima humanitarni, kulturni, ali svakako i takmičarski karakter, što ćete u samo vidjeti danas i sutra na ovim našim predviđenim terminima za takmičenja.
2: Nastupila je gradska muzika Kotor.

0: Bokelj i Grbalj zabilježili remije protiv Mornara i Iskre. Vaterpolisti Primorca u polufinalu prvenstva Crne Gore igraće sa Budvom. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Sportski pregled pripremio Dragan Sklender.
1: Fudbaleri Bokelja igrali su 0-0 sinoć u Baru protiv Mornara u meču 33. kola prve lige. Kotorani su zadržali bod prednosti u odnosu na posljednje jedinstvo koje je u Bilom polju istim rezultatom okončalo meč protiv Budućnosti. Mladost je savladala Petrovac 3-0, a istim rezultatom Dečić je pobjedio Jezero. U subotu su Arsenal i Sutjeska odigrali 1-1 u Tivtu. Sutjeska je prva sa 66, drugi Mornar ima 64 boda. Bokelj u sljedećem kolu dočekuje Arsenal. Grbalj i Iskra igrali su juče u Radanovićima 2-2 u 33. kolu druge lige. Aleksandar Krstović je donio prednost domaćima u 13. minutu da bi preokrenuli Danilo Četković u 24. i Marko Šćepanović u 68. minutu. Remi Grblju donio je Stefan Čađenović u 84. Na klupi domaćih debitovao je trener Ivan Brnović. Otrant je pobjedio Podgoricu 1-0, Berane je bilo bolje od Koma 4-3, a Internacional od Igala 2-1. Lovćen je savladao Rudar u Pljevljima 2-1. Otrant je prvi sa 67 bodova, Grbalj drugi sa 61, dok treća Iskra ima 57. U narednom kolu Grbalj gostuje ekipi Koma. Vaterpolisti Budve pobjedili su u bazenu Dragan Trifunović ekipu Katara 20-10 u revanš meču do igravanja za četvrto mjesto u prvenstvu Crne Gore. Budvani su slavili u prvom duelu u Kotoru 20-14. U polufinalu prvenstva Crne Gore u četvrtak od 19. sati igraće Budva i Primorac, odnosno Budućnost i Jadran. Kotor je dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u baražu i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Podsjetimo, od ranije član prve lige je Kataro 2019.

0: Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika u 16.30, a ovo su vijesti dana za 11. maj. Ambasada Republike Njemačke u Crnoj Gori u iznosu od 60.000 eura finansiraće projekat osnaživanja ljudskih prava u psihijatrijskom tretmanu koji će specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota realizovati u saradnji sa nevladinom organizacijom Akcija za ljudska prava. Donosimo pregled dešavanja sa Senior Festa. U Kotoru danas tri broda. Izložba radova autora Dragoljuba Stankovića u Gradskoj galeriji biće otvorena u četvrtak 14. maja u 19. sati. Nerješeni rezultati Bokelja i Grblja obilježili minuli sportski vikend kao i plasman futsal ekipe Boke u prvu ligu. U Kotoru malo da umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura vazduha sada je 20 stepeni. Kotorska hronika. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richterove skale registrovan je danas oko podneva u blizini Morinja, saopštavaju iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Kako se navodi, epicentar zemljotresa registrovan je 8 km sjeverno od Morinja na dubini od 13 km. Iz Zavoda su kazali da zemljotres te jačine nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor u koordinaciji sa državnim tužilaštvom preduzimaju mjere na rasvjetljavanju događaja u kojem je tokom noći u naselju Dobrota došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, kojom prilikom je više osoba zadobilo tjelesne povrede, saopštavaju iz uprave policije. U luci danas tri broda navezuje kruzer Costa Delicioza koji je doplovio iz Barija. Prema informacijama iz AD Luka Kotor, na brodu je 2352 putnika i putnice. Putovanje nastavlja u 17.30, a sljedeća luka je Krf. Na poziciji Sidra 1 je kruzer Celebrity Constellation, brod na kojem je 2121 putnik i putnica. Putovanje nastavlja u 19 sati kada će isploviti za Mesinu. Na poziciji Sidra 2, kruzer Silver Muse, na brodu je 598 putnika i putnica. Putovanje će nastaviti u 19 sati, a sljedeća luka je Valeta. Senior Fest 2026. Kotor, čiji organizator je javna ustanova Dom Stari Grabovac uz podršku opštine Kotor, svečano je minulog vikenda otvoren na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Otvaranje je zabilježila Biljana Marković.
1: Festival je okupio 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su, pored Risanskog Grabovca, bila i četiri državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male Pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i dvije ustanove iz Sarajeva. Otvaranju su u ime opštine Kotor prisustvovali potpredsjednik Stojan Milović i sekretarka za kulturu Tatjana Kreštorac, u ime skupštine opštine Kotor predsjednik Vojin Batuta, a Doma Starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Program je vodio Dušan Davidović.
2: Inače, ova manifestacija ima humanitarni, kulturni, ali svakako i takmičarski karakter, što ćete samo vidjeti danas i sutra na ovim našim predviđenim terminima za takmičenja.
1: Nastupila je gradska muzika Kotor. Prisutni su čuli dvije pjesme u izvođenju ženske klape Bisernice Boke. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima.
2: Ovaj događaj na neki način i pokazuje pravac u kojem treba da se krećemo, a to je briga o starijima koja treba biti konstanta, jer stariji naši sugrađani nisu neko ko je korisnik sistema, nego je neko ko je iz
3: izgradio ovaj sistem, neko ko je čuvar mudrosti, neko ko je čuvar iskustva i u tom smislu sistem jednostavno treba da vodi računa o njima i da im se oduži za sve ono što su oni godinama radili.
1: Ministarstvo i vlada Crne Gore radiće, najavio je Gutić, ono što je njihova obaveza, a to je da će kreirati politike koje na najbolji način probaju da promovišu brigu o starijima.
3: Čestitam svim takmičarima, želim da najbolji pobijedi, neka dom starih Grabovac malo popusti, neka bude dobar domaćin, neka takmičenje počne.